Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
6: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč v polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 € za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
15: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
16: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
17: V Logatcu merimo 4 stopinje, Brežice, Semiči in Radenci 7, Ljubljana, Maribor 9, Piran 12. Dobro jutro, Slovenija, še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa podobne kot včeraj, od 19 do 23, na Primorskem gremo do 26 stopinj. V prihodnih dneh zelo podobno.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prvi jutranji zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Je pa zaenkrat to. Nič 80, 22, 55, kamorkoli ste namenjeni, srečno, varno in previdno.
4: Pokrovitelj
5: Klemavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si.
13: Radio 1 80.
6: Najljubši hiti 80-ih.
10: Dobro jutro, voščim. Tjaž Lovše se spet prebojem z vami. Upam, da bomo tudi kakšno odpel, ali pa tem reči, da si jo bomo odmrmrali in si polepšan dan. Pustite mi pet je točno prva. Lašate mi kantare. Taka pevska.

Da vsi, ki končujete nočno, ste se našli v tele pesmi, Najčift, Lahko noč voščim, vsem ostalim pa dobro jutro, z najhiti ti delam družbo ob zajtrku oziroma na poti v službo. S Flying Pickets, Only You.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš

0: Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Klemavit.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavit.si.
14: V Logatcu merimo 4 stopinje, Brežice, Semiči in Radenci 7, Ljubljana, Maribor 9, Piran 12. Dobro jutro, Slovenija. Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa podobne kot včeraj, od 19 do 23, na Primorskem gremo do 26 stopinj. V prihodnih dneh zelo podobno.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Po slovenskih cestah pa se je začelo dogajati in povožena žival previdno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Malo naprej po dolenjski avtocesti pa še zaprt desni vozni pas, torej proti Ljubljani v delovni zapori pred priključkom Ivančna Gorica, tam pa stoji vozilo v okvari in seveda že nastaja zastoj. Zastoji pa tudi klasični jutrani Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta od Grosuplja. Vse gre proti ljubljanski obvozni. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavit.si.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Današnji Ustanko je Larry Blackmon. Še posebej slaven v video spotu, v katerem se pojavijo znamenitem takim tesnim rdečim usnjenem kombinezonu, pa značilne sončna očala. Poznamo ga pod Cameo in Word Up.

Rod Stewart je nazaj, mislim, skoraj je nazaj. Z naslednjim letom je najavil, da gre nadaljevati svojo turnejo. Operacija srca je uspela, oziroma ustavili so mu stent, opornico za žilo in zdaj okreva, pa je fantastična. To smo hoteli slišati. Jaz tudi vsem vam, ki ste na bolniški trenutno, želim, da boste čim prej zdravi.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervoar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervoar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Še ostajamo doma. Parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potreval v četrtek.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: V tem zgodnem jutru Celje in Ptuj pri 5 stopinjah, Cerklje ob Krki 6, Maribor 7, Ljubljana in Radovljica 9, Izola 14. Prevladovalo bo še naprej večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V podobnem slogu vsaj do vključno petka.
17: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Kar nekaj težav pa po slovenskih cestah, zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam stoji pokvarjen tovornjak. Počasni pas pa zaprt tudi na Štajerske avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, vozilo v okvari, torej pred prvim trojanskim predorom, če se peljete proti Celju, tu opozarjate na veliko nevarnost naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak proti Brezovici, pravite, da promet poteka izmenično enosmerno. enosmerno. Poleg tega klasični jutranji zastoji, Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta vse gre proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Srečno!
18: Pokrovitelj
19: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 7 je bila ura, dobro jutro. Na tole torkovo jutro se družimo na 80-ki. Hvala vsem za poslane SMS-e. Lepo je slišati prijazno besedo, kako uživate že na vse zgodaj. Privilegij je tale služba, tako da vam rečem en velik hvala.

0: na Radio 1 80. Da.
1: V Simply the Best pa danes pesem z albuma But Seriously. Torej konec 80-ih smo dobili tole eno najlepših balad. Odličnega bobnarja, ki je po naključju tudi perfekten pevec, pa še piše pesmi zraven. To je on, Phil Collins, Do You Remember?

0: Legenda dneva
1: na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Od Tine Turner, pak Patricku Swayzeju, ki je postavil mejnike v 80-ih, kaj lahko zmore igralec. Dobro izgleda, dobro igra, vrhunsko pleše in še poje. To prav multipraktik.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
11: Več kot OK.
10: Večna OK.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: V tem lezgodnem jutru Celje in Ptuj pri 5 stopinjah, Cerklje ob Krki 6, Maribor 7, Ljubljana in Radovljica 9, Izola 14. Prevladovalo bo še naprej večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V podobnem slogu vsaj do vključno petka.
21: Kje bi imela rojstni dan?
22: V meni sitejo!
23: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
24: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
25: Rezerviraj na minicity.si.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Še skok na ceste in še vedno kar nekaj težav. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Počasni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj. Tudi tu vozilo v okvari opozarjate na nevarnost naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutrni zastoji pa klasični in pričakovani Dolenjska, Primorska, Štajerska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in na ostalih znanih jutranjih. Radar pa v Sivem Kedju v Debru na avtobusni postaji smer Laško omejitev pravite 50 km na uro. Srečno!
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bila ura, naj ne bo dan poln nesporazumov danes, kot je naslednja pesem, ko ljudje še vedno mislijo, da je ljubezenska, pa gre v bistvu o ženski, ki zalezuje svojega bivšega. Ekstra narobe, da imajo to mnogi za poročni ples, recimo. Ampak pesem odlična. Every breath you take.

Od enega odličnega pevca pa k naslednjemu. Smoky so imeli ogromno dobrih hitov, ampak vse je bilo narejeno v 70-ih. Je pa v 80-ih pevec Chris Norman šel solo in pokazal, kaj zna. Z Midnight Lady.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
11: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima.
18: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
19: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
20: V današnjem torku, ko se bo megla enkrat povsod razkadila, bo lušno sončno s temperaturami čez dan 19 do 23, na Primorskem gremo vse do 26 stopinj. Zelo podobno, vsaj do vključno petka, v tem trenutku pa Slovengradec pri 4 stopinjah samo, Čatež in Črnomelj 6, Slovenska Bistrica 7, Maribor 8, Ljubljana 9, Izola 14.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkama Šentjakob in Domžale, tam stoji vozilo v okvari, nastaja zastoj previdno in na tej Štajerski avtocesti zaprt vozni pas tudi proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina okvara Tovornjaka. In pa počasni pas zaprt še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Sermin in predorom Dekani, še en pokvarjen Tovornjak. Poleg tega klasična jutranja gneča še vedno seveda aktivna na vseh cestah, ki vodijo proti Ljubljani in večjim mestom, in pa dva radarja, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, radar na stojalu pa na Verdu pri Vrhniki. Srečno!
23: Pokrovitelj
24: Klemavet.
25: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si.
16: Radio

0: hiti 80-ih.
1: 8 uro začenjamo, kmalo vrtim tudi glasbeno kolo, ampak uro začnemo uporniško, ki si rečeš Don't Bring Me Down. Pravi rok z Electric Light Orchestra.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Je dobro jutro, lestičarili bomo. Teleportiramo se v leto.
0: Leto 1986.
2: Prva pesem skupine z novim pevcem. Sammy Hagar je prišel in nasledil Davida Lee Rotha. Mnogi so se spraševali, a bo to sploh preživelo ali ne. Ta komad je razblinil vse dvome. Why can this be love?

Zaljubljen Rick Astley je bil tole, zdaj pa Daryl Hall in Joan Oates o bolj nevarni strani ljubezni, o nevarni, zapeljivi, manipulativni ženski, ki lovi moške za zabavo. Menite.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Ko je najhuje.
7: Smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Pridel pionirski.
13: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
14: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
15: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
16: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: V današnjem torku, ko se bo megla enkrat povsod razkadila, bo luštno sončno s temperaturami čez dan od 19 do 23, na Primorskem gremo vse do 26 stopinj. Zelo podobno, vsaj do vključno petka, v tem trenutku pa Slovengradec pri 4 stopinjah samo, Čatež in Črnomelj 6, Slovenska Bistrica 7, Maribor 8, Ljubljana 9, Izola 14.
6: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina, tovornjaku v Okvari. Prometna nesreča pa na cesti Velenje-Slovengradec na Mislinskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoj. Poleg tega jutranja gneča in pa radar na stojalu na Verdu pri Vrhniki in pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev 80 km na uro. Srečno.
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavit.si

0: Jutranjih.
1: Glenn Medeiros bo naslednji. Ta je zaslovel, ko se je prijavil na šolski natečaj in zmagal. Brez interneta, brez objave na Instagramu. Od ust do ust je šla njegova reklama in evo, vsi vemo za. Nothing's gonna change my love for you.

Hooters in Johnny B. Videospot tole režiseral David Fincher, ki se je kasneje podpisal pod filme, kot je Seven, Fight Club, pa socialno mrežje. In ko smo pri znanih, ne režiserih, ampak med tistimi, za katere ve cel svet, je verjetno na vrhu lestvice. Tale. Man in the Mirror.

Tole je bila sveža zaljubljenost oziroma začetnika Absolute Beginners, takrat je res fajn. Še par minut in bo 9, še malo kolebam, kdo bo danes v najboljšem paru, ampak se bo treba odločiti. Takoj po novicah ob 9.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Lačni? Maček te reši.
12: Mjav.
13: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
18: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
19: PMF.si.
20: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
21: Dobar dan, želim Darija Štravski su. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila 3 vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
22: Temperature po Sloveniji trenutno Vransko 6, Vrže in Črnomelj 8, Straža Ljubljana Vrhnika 9, Maribor 10, v Vipavi merimo 19 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme bo prevladovalo tudi v prihodnjih dneh. Zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in popoldanskimi temperaturami med 19 in 23, na Primorskem do 26 stopinj.
23: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
22: Zaprt vozni pas še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Tam stoji tovorno vozilo v okvari in nastavi seveda zastoj. Zastoj pa tudi dolenska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, zastoj pa tudi že spet na cesti Izola Strunjan zaradi del v obesmeri. Radar v Sivem Kedju še vedno v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Beo Up v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem vas čaka še kontrola. Na ljubljanski zahodni obvoznici merijo na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško, po ostreni kontroli pa dve, prva na Vipavski hitri cesti H4, promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas, kontrola pa tudi na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!
3: Pokrovitelj
8: Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si
19: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je bila 9, voščim dobro jutro, voščim lep torek. Naj ne bo tako žalostno, kot je v naslednji pesmi Tanita Tikaram. Twist in my sobriety. Prihaja najboljši pa.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru eden najbolj prepoznavnih stebrov ameriškega roka 80-ih. Heartland rock se je rekla temu. Podobno kot Bruce Springsteen je John Mellencamp pel o delovskem razredu. Tukaj njegova največja. Jack and Diane.

0: Pesem, za katero je Mellencamp dobil tudi Grammyja za naj rock vokalno izvedbo. Hurt So Good. Danes je bil najboljši par.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki.

0: Če tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Temperature po Sloveniji trenutno Vransko 6, Vrže in Črnomelj 8, Straža Ljubljana Vrhnika 9, Maribor 10, v Vipavi merimo 19 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme bo prevladovalo tudi v prihodnjih dneh. Zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in popoldanskimi temperaturami med 19 in 23, na Primorskem do 26 stopinj.
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V Mini Cityju!
15: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
16: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
17: Rezerviraj na minicity.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem Brlingu na belem prišmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Beoap v Rimskih Toplicah pod trgovino, kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško in pa dve poostreni kontroli, prva na Vipavski hitri cesti, prometi v smeri Razdrtega preusmerjene preko počivališča Šempas, druga pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet med Krškim in smer nikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!
19: Pokrovitelj
20: Klemavet.
21: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si.

Tole ni bilo iz filma, ampak je bilo iz nadaljevanke, Miami Vice, naslednja pa gre za priredbo. Ena italijanska je bila v originalu, ampak se jo boste prepoznali takoj. Penso con sueño para sí.

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemala dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Ja, pred nami tak precej lep jesenski dan, večinoma bo jasno, na obali bo občasno zapihala šibka burja, tako kot včeraj. Temperature od 19 do 24 stopinj, na obali vse do 26, tako da če ste mislili, da je poletje že konec, je danes še ni čisto za pospraviti kratkih rokavov, no?
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Ja, nekaj zastojev že imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radarji v Britofu, oziroma na Britofu pri Kranju na standardni lokaciji čaka. Rjav Berlingo je na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina. Bel up v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem pa vas čaka še policijska kontrola. Potem pa dve poostreni kontroli. Prva na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. In pa še ena na Vipavski hitri cesti H4, tam pa je promet v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
12: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
21: Sanja Brezočnik.
22: Na Radio 1, 80.
16: Je dober dan, želim, torek je in pred nami je še cel dan. Ampak za začetek en komad, ki ga pozna praktično vsak. Čeprav naslov pravi, da smo sami, pa zares nismo, ne? Ker če pomislite, če ne drugega, imamo pa vedno hite naše mladosti in pa seveda vse spomine, ki pridejo za njimi. Tole so moje ljube Heart in pa Alone.

In da je počitnic konec. Kmalo bo konec tudi septembra, ampak imamo pa vsej glasbo, ki zna narediti pa malo boljši dan. Zdaj pa še zanimivo, danes je 29. september in prav na današnji dan je leta 86 Madonna na več evropskih trgih izdala True Blue kot single. Pravzaprav zelo zanimiva kombinacija takih 80-ih, pa tudi še starejšega popa. Madonna je v bistvu vanje vnesla vplive Motowna in pa dekliški skupini iz 50-ih in 60-ih let. Odlično paše skupaj.

Evo, če ste imeli obonjem občutek, da se je torek za trenutek spremenil počitnice, ja, tudi jaz bi jih še malo podaljšala, ampak nič ne bo. Ne samo, da je september tukaj,

0: Dragi moji, če vozite dizla, imam zdaj eno dobro novico. Od danes je dizel cenejši, liter dizelskega goriva se je pocenil za 8,3 centa. Nekoliko višja pa je cena bencina, tisti je šlo pa gor in sicer za 1,2 centa na liter. Tako da jaz upam, da ste v skupini dizlašov. Če niste pa, ej, imate pa vsej dober okus za glasbo, tega pa tudi nima vsak.
1: Ko je najhuje, smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
0: Danes nas čaka precej lep jesenski dan, večinoma bo jasno, temperature od 19 do 24 stopinj. Na obali sicer občasno nekaj šibke burje, temperature pa tja do 26, podobno kot včeraj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari in prometna nesreča v Šentrupertu pri Celju zgodila se je v križišču. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radar je prvi na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rabr Komanda. Še enega imamo na koncu Radizela, smer Fram, pa v Britofu pri Kranju na standardni lokaciji In dve postrejni kontroli, prva na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, in pa še druga na Vipavski hitri cesti H4, v smeri Razdrtega, tam pa greste preko počivališča Šempas. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
2: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
22: Na Radiu 1. 80.
0: Po 11. ura, če ste se do zdaj še nekako prebujali, je tale komad precej dober znak, da je konec počasnim zagonom. Rockset in pa The Look, pesem, ki je švedski duo iz lokalne zgodbe, izstrelila naravnost na svetovne lestvice.

Jermaine Jackson in pa Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall na Radio 80. Zdaj je pa še novica, ki bo zagotovo zanimala ljubitelje dobre stare glasbe. Rod Stewart je napovedal svojo zadnjo veliko turnejo. 81-letni britanski rocker bo prihodnje leto odšel na svojo zadnjo veliko turnejo po Veliki Britaniji in Evropi. Začel bo aprila, torej 2027, no končal pa istega leta julija v Nemčiji. Stewart pravi, da se ne poslavlja od glasbe, ampak samo od življenja na velikih turnejah. Torej, pesmi seveda ostajajo, koncertnih maratonov pa bo očitno počasi konec. In zdaj je še ena njegovih, za nas pa skoraj da obvezna. Tole je Rod Stewart in pa Downtown Train.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo v Laši, Kolan. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 € več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 € na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 € na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Pred nami je čudovit, krasen jesenski torek, večinoma bo jasno, na Primorskem bo občasno zapihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na obali vse do 26. Je pa tako, če boste luftali oziroma zračili prostore, dejte biti previdni, pa ne predolgo, ker jaz sem luftala zdaj skoraj 2 uri in me zebe. Hvala lepa.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprti imamo počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. In pa zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Večinoma tovorna vozila, z osebnim vozilom pa greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. In pa zastoji na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radarji si v Kedi v Debru na avtobusni postaji Smirlaško. Omejitev tam je 50 km/h. Rjav Berlingo na Belem pri Šmarju pri Ilšah, smer Rogaška Slatina. Pa na Štajerski avtocesti na uvozu s počivališča Lopata smer Maribor. Še enega imamo na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Ljubljani in pa še na koncu Radizela smer Fram. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: In Sanja Brezošnik.
5: na Radiu 1
18: 80.
15: Najsti bile ura. Vanjo vstopamo za Queen in pa Radio Gaga. Komad, pri katerim je skoraj nemogoče sedeti pri miru, še posebej, ko pride tisti del za ploskanje. Ne? Tako da, ne bomo zdaj zavlačevali, dejmo priti k dejanjem.

Berto toci in paraf, gente di mare, in če bi lahko zdeli za 3 minutke izginili nekam na morje, bi bila to pa kar dobra ideja. Tako za en torek, recimo, ne? Leta 87 sta ta dva z temle hitom nastopala Italijo na Evroviziji, končala sta na 3. mestu, pesem pa je postala ena tistih velikih italijanskih uspešnic, ki imajo v sebi, pa res nekaj posebnega, ne? Malo morja, malo nostalgije in pa seveda ogromno enega občutka. Iz italijanskega sonca pa zdaj skočimo na ples. Vaja con Dio, so tole in pa hej na na na.

0: Oh, je pasala tale, ne da. 11:27 minut je ura in dragi moji, danes ne pozabiti, slovensko nogometno reprezentanco čaka tekma Lige narodov proti Severni Makedoniji. Danes tekma v Stožicah se začne 15 minut do 9 zvečer, prenos bo na televiziji na programu Sport Klub. Kaj lahko pa punci recimo med tem počnemo, ko bodo deci doma noreli zraven televizorja? A veste kaj, pejte na kakšen kozarček s prijateljco, pa malo počvekajte, ni zato, če je torek, v 80-ih smo šli vsak dan, če je bilo treba.
1: Popoldne je čas za glas.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Preizkušam čistila OK.
19: In so OK?
18: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
19: Več kot OK.
18: Več na OK.si.
20: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
21: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
20: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
22: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
23: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
24: Ja, tale torek bo kar ta, tak zelo, zelo lušteno, precej lep jesenski dan je pred nami. Večinoma bo jasno in sončno, na obali bo občasno zapihala šibka burja, temperature tam do 26 stopinj, drugod po Sloveniji od 19 do 24.
25: Kje bi imela rojstni dan?
26: V meni sitijo!
27: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
28: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
29: Rezerviraj na minicity.si.
30: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Večinoma gre za tovorna vozila, tako da lahko z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Zastoj tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in pa Izola Strunjan v obe smeri. Radarji prvi v naselju Križ na avtobusni postaji čaka, meri proti Tomaju. Črnberlingov v Grušovljah, smer Ljubno ob Savini. Potem Sivkedi v Debru na avtobusni postaji meri proti Laškam, omejitev tam je 50 km/h. Še ena Real Berlingo na Belem, pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in pa radar na Stojalu, na Brezovici pri Ljubljani, pred osnovno šolo na glavni cesti. To je to, srečno.
30: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
3: Na Radiu 1. 80.
24: Pol 12 je bila ura in zdaj gremo na pot. Čeprav samo glasbeno. The Proclaimers in pa I'm Gonna Be, pesem, ki ima eno najbolj preprostih in pa tudi najbolj nalezljivih idej v pop glasbi. Šel bom daleč, res daleč, 500 mil daleč. Pesem sta leta 88 napisala škotska dvojčka Rate. In zanimivo, ne, danes si zelo težko predstavljamo brez tistega skoraj da navijaškega petja, ampak takrat nihče ni mogel vedeti, da bo postala tako zelo velik svetovni hit.

Kenny Loggins in pa Danger Zone in točno 16 minut manjka do 12, šele 12 bo ura, moj bog. Še 12 ni ura, dragi moji. Sicer pa si vi predstavljate, da greste vi za družino lepo nekam na en sprehod in pa se po ene 10 minutah zgubite. V bistvu nimate pojma, kje ste. No, v koruznem labirintu je to celo zaželjeno. V koruznem labirintu v Ljubljani v Stane Žičah vas čakajo zavoji iz slepe ulice, predvsem pa seveda dobra zabava za celo družino. Najboljše je pa to, da imam jaz karte za vas. Tudi danes bom nekomu od vas podelila družinsko stopnico, torej za 4 osebe. Vi se mi samo javite hitro z dele v SMS na nič 30 200 500, potem pa samo še držim pesti. Srečno in upam, da boste našli shod, a ne?

0: nami u brezskrbne dni.
1: Radio Ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: I got the roses

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Da te kap!
6: Učjulči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šekula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Pred nami je tak lep jesenski dan, večinoma bo jasno, na obali bo občasno zapihala šibka burja, temperature tam do 26 stopinj, sicer pa drugod po Sloveniji od 19 pa do 24.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Poglejmo radarje, prvi je v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, potem v zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke in pa radar na stojalu na Brezovici pri Ljubljani čaka pred osnovno šolo na glavni cesti. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Z vami je
20: Sanja Brezočnik
19: na Radio 1
21: 80.
15: Je povdne je in mogoče je ravno pravi trenutek, da za kakšne 4 minutke malo odklopimo. Tom Petty, Tool and Free Falling. Pesem, ki zveni, kada jo poznamo že celo življenje.

Urbano in pa Romina Power z Cisara, leta 84 sta zmagala na festivalu Sanremo. V bistvu taka lušna pesem, no, ki sporoča, da bo. In se včasih, no, je to čisto dovolj. Bože. Mi ostajamo v 80-ih in gremo zdaj iz italijanske ljubezenske zgodbe naravnost v hollywoodski finale, tisti, kjer se vse poklopi. Junaka se najdeta in seveda nič jo ne more več ustaviti. Tole so Starship in pa Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Ja, takole je pred nami je tak lep jesenski dan. Večinoma bo jasno, na Primorskem nekaj šibke burje občasno, temperature tam do 26 stopinj, drugod po Sloveniji od 19 pa vse do 24.
13: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, previdno oziroma kar pozor. Goreče vozilo stoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na skrajno desnem pasu pred priključkom Črnikal. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova in pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Nizola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, prvi je na Stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in pa si v Kedi v Debru na avtobusni postaji proti Celju meri, kjer je omejitev 50 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
12: Po ena je bila ura, ok, zdaj pa se pa že nekam premikano, še malo pa smo na konju. Bonnie Tyler nadaljuje in pa Total Eclipse of the Heart.

Ja, še par minut, ki norabo ena, Sanje Brezočnih, sem z vami na Radiu 81, kjer vas tole jesen razvajam tudi s hrustljavim XXL pohani piščancem za štiri osebe. Vi se mi samo javite z SMS-om na nič 30 200 500 in zrihtamo, da boste šli na lepš. Sicer pa nas na lepše zdele tudi s temle hitom od Murray Head nas odpelje. One Head in Bangkok.

0: vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Pridi v pionirski.
2: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
3: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No, Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega, težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Ja, danes nas čaka precej lep jesenski dan, večinoma bo jasno, na Primorskem bo občasno zapihala šibka burja. Temperature od 19 do 24 stopinj, na obali vse do 26.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprta sta dva vozna pasova na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črni Kal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoja ni, kljub temu pa tam previdno. Previdno tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred izvozom za Tržič imamo vozilo v okvari. Sporočate, da še ni označeno, tako da previdno, da ne bo prišlo do naleta. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova in pa še ena nesreča in tudi zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Kozina-Starod pri naselju Tublje v obe smeri. Imamo tudi en radar na stojalu, čaka v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
20: Pokrovitelj!
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Radio 1, 80.
23: In tvoja najboljša družba.
24: Sanja Brezošnik.
17: Je ura ena, čas za malo Edija Granta in pa njegov I don't wanna dance. Čeprav Edi noče plesat, no pa mi vsi vemo. Kdo bo danes kmalo plesal? vsi mi, ko bomo končihta.

Če ste si ob Johnny Loganu za trenutek rekli, oh, ta ljubezen, počasi. Hold Me Now je ena tistih pesmi, ki je praktično sinonim za Eurovizijo 80-ih. Johnny Logan je z njo leta 87 Irski prinesel zmago in s tem postal prvi izvajalec, ki je na Euroviziji zmagal kar dvakrat. Zdaj pa naprej, Tina Turner in Tina ima pa glede ljubezni no precej bolj direkten pristop. Brez olepšavanja, brez kompliciranja. What you get is what you see.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 180.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Champion!
14: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
19: Enostavno ne gre.
20: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
21: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
22: Ja, takole, tale torek bo precej lep, zelo jesenski. Večinoma bo jasno in sončno, na Primorskem bo občasno zapihala šibka burja. Temperature od 19 do 24 stopinj, na obali vse do 26.
23: Kje bi imela rojstni dan?
24: V Ministriju!
25: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
26: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
27: Rezerviraj na minicity.si.
28: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno zaprta imamo še vedno dva vozna pasova na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. zastoja ni, kljub temu pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju za razcepom za Dobrova. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. To je to za enkrat. Nimamo radarjev in kontrol in upam, da tako tudi ostane. Srečno!
28: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Kul družba!
2: Kul služba!
1: In Sanja Brezošnik.
28: Na Radiu 1. 80.
22: Ura je pol dve, a nekam se pa le premikamo in nekdo od vas se bo kmalo premikal tudi v koruznem labirintu. Kdo slišimo po treh hitih?

0: Je živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
1: Živjo, Nika pri telefonu.
0: Kako sva, Nika?
1: Super, zdaj, ko ste me vi poklicala. Evo.
0: Odlično. Ja. Povejte mi, ja. Nika, kaj kaj počnete? Imamo zelo lušne dneve.
1: Ja, noč zdaj jutri v službo, potem pa ven na sončka, dokler še je.
0: Ja, lepo je, ne?
1: Ja, tako. Nečin del traje, indijansko poletje.
0: Tako, strinjam se. Zlata ja. Lepa jesen. Povejte mi, Nika, ste vi že bili kdaj v koruznem labirintu?
1: Ne še.
0: Ne še, ja, pa boste pa mogli probati, ne?
1: Ja, super.
0: V Stanje Žičah so ga prestavili iz Krtine in res je fajn. Za štiri ja. Nogometna igrišča veliko je in taka dogodivščina za vso družino. Ne samo za otroke, ja. Tudi odrasli se imamo fajn. Voda.
1: No, super, to bom nečake pelala, da bojo enkrat spali, da bojo štiri nogometna igrišča prelavali, pa bomo pa spali.
0: Tako, pa bojo pa spali,
1: ja.
0: Absolutno.
1: Pa bojo pa spali, ja. Najlepša hvala, res ste polepšala mi dan.
0: Me zelo veseli. Nika, lepo se mejte, pa pejte malo na sončka, da ga še sami se polepšate.
1: Sigurno. Hvala enako.
0: Hvala, čau.
1: Čau.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin. Pridih domačnosti.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
16: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
17: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
18: Ja, pred nami je precej lep jesenski torek, večinoma bo jasno, na Primorskem bo občasno zapihala šibka burja, temperature danes do 24 stopinj, na obali do okoli 26.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
18: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprto glavno cesto Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. In pa zaprt skrajno desni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Črnikal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. To bi bilo zaenkrat vse, tako da srečno in previdno še naprej.
1: Pokrovitelj.
22: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
22: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Radio 180
1: in Sanja Brezočnik.
18: Alana Miles in pa njen Black Velvet začenjata tole uro. Črna žametna klasika. Uživajte.

Ja, če ste bili zdaj le, tudi z mislimi nekje na plaži, brez skrbi, nič ni narobe, lambada ima pač tak učinek. Komaj konec 80-ih s to pesmijo praktično čez noč naredila svetovno plesno mrzlico in zanimivo, ne, ker melodija ni bila čisto nova, pesem temelji na starejši bolivijski skladbi, Kaoma pa je potem odpeljala v brazilske ritme in, jo spremenila v enega največjih hitov leta. Zdaj le pa popoln preobrat razpoloženja, iz plesa gremo v čustva. Nothing compares to you.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Preizkušam čistila OK.
2: In so OK.
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. pmf.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ja, super torek je pred nami, večinoma bo jasno in posončno, na Primorskem občasno nekaj šibke burje, temperature pa zelo prijetne od 19 do 24 stopinj, na obali do okoli 26.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, še vedno imamo zaprt skrajno desni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Črni Kal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju. Tudi en radar imamo na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
8: Ura je pol tri, to pomeni, da že skoraj vohamo kosilo, ki ga sicer še nismo začeli niti pripravljati. Ampak bomo pa kmalo na tem, saj kaj ti namreč, bo tudi službe kmalo konec.

0: Je živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 80.
1: Ja, dobar dan.
0: Živjo, koga sem dobila?
1: Irma.
0: Irma, kako ste?
1: V redu, v redu.
0: V redu, kako se vam je začel tale teden?
1: Ja, kar v redu. Ker tako lepo vreme, pa to je super.
0: O, to pa je res. Za vikend ste se spočili dovolj?
1: Tudi, ja, tudi.
0: Evo, super, vse pod kontrolo, Irma. Zdaj le dodava še enega pohanga piščanca, pa je to to.
1: O, najlepša, hvala vam. Hvala lepa.
0: Malenkost, Irma, takole bo teden še lepši, a ne?
1: Super. Najlepša hvala vam še enkrat.
0: Posemejte, Irma. Čau.
1: Enako vi tudi. Adijo.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna maček. Pridi lačen, odidi srečen. Hey.

0: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
13: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, odstranjuje posledice gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju in pa še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Varno na poti.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
11: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Lepo zdrav in seveda lepo popovdne vam želim, Igor Kukovec. Radio 1 80 je tole in rubrika 3 ob 3. Za začetek gremo v leto 1942, ko se je rodil francoski jazz in jazz fuzijski violinist in skladatelj Jean-Luc Ponty. Bil je pionir jazz roka, uporabljal je električno violino tam že v 70-ih letih. Je pa postal poznan v pop vodah zaradi sodelovanj z različnimi znanimi glasbeniki, recimo s Frankom Zappo je sodeloval, pa tudi z Eltonom Johnom. In zdaj le slišmo ravno Eltona Johna v skladbi Blue Eyes. Blue Eyes.

Rubrika 3 ob 3 je tole na Radio 80 in mi se selimo v leto 1948, ko je na svet privekal ameriški kitarist in tudi pevec pa pisec glasbe Mike Pinera. Imel je band imenovan Blues Image. Ampak potem je pa začel sodelovati tudi z drugimi glasbeniki, šel je k Alice Cooperju, kjer je bil njegov glavni tisti solo kitarist od leta 1980 do 1982. Mike je že pokojni, dve leti nazaj je, 20. novembra, pri starosti 76 let, umrl. In seveda, Alice Cooperja zdaj le tudi zavrti. Poison.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1968. Na današnji dan sta se rodila dvojčka Matt in Luke Goss iz angleške pop zasedbe Bros. Sicer sta delovala bolj kratek čas, ampak sta v tem času podrla mnoge rekorde. Recimo več kot 1,3 milijona albumov sta prodala, 750 tisoč singlov samo v Združenem kraljestvu, več kot 16 milijonov plošč pa sta prodala po vsem svetu. Mogoče kot zanimivost, leta 2017 sta se zopet združila in šla nastopat. Rekla sta, dva koncerta bomo naredili v O2 areni v Londonu in tam sta odbrenkala svoje, tista dva koncerta naredila, ko mečken zagušta. Dajmo jih slišati v skladbi When Will I Be Famous.

0: Jutri ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: Zamisli pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
19: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
21: Kje bi imela rojstni dan?
22: V Mini Cityju!
23: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
24: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
25: Rezerviraj na minicity.si.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, odstranjuje posledice gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju in pa še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Varno na poti.
27: Pokrovitelj.
28: A misliš, da te vara?
29: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
28: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
29: Ja.
28: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
30: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dober dan in čudovit torko popoldan vam želim. Igor Kukovec, naša družba. Zdaj se bomo majčkano raznežili z eno lušno balado Eternal Flame in Bangles.

Od Glena Medeirosa pa zdaj leto leta 1984 in do Princa. Namreč Princu je uspelo priti na prvo mesto ameriške lestvice singles in tam osta dva tedna. In to skladbo Let's Go Crazy. To je bila njegova druga ameriška singlica, ki je prišla na prvo mesto lestvice. Je pa tista otvoritvena pesem tako na albumu kot tudi v filmu Purple Rain. To je tale.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb. Pikasi.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Bruselj dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod in pa prometovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozari smeri Brda proti Barju v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprte vozni pas gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod okvara vozila. Srečno in previdno.
20: Pokrovitelj.
21: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
20: Ja.
21: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso MK. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kajser.si.
0: Na poti domov vas spremlja
23: Igor Kukovec.
0: Na Radio 1 80.
16: Dobar dan, pozdravljeni ob Mečkanču 16. na Radio 1 80. Po novicah vremena in cesta gremo do glasbe, do Nene, bolj natančno, Nojno Nojncih, Luftballons.

0: Samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Peter Kent pravi, da je to res, res dober občutek. It's a real good feeling. Ravno berem, da bomo dobili nove evrske bankovce z novimi podobami. Evropska centralna banka naj bi do konca leta odločila, kakšni bodo ti bankovci, Evropejci pa smo med tem svoje v anketi že povedali. V spletni anketi jih je kar 9 milijonov odgovarjalo, izmed 10 predlogov izbiralo tudi najljubšega. Kateri je zmagal, še ni znano. Nove zasnove pa temelijo na dveh tematskih parih. Pri enem so na eni strani ptice, na drugi pa evropske institucije. Medtem ko drugi združuje zgodovinske osebnosti in podobe iz evropskega vsakdana. Čeprav bodo odločitev sporočili še letos, bo trajalo še nekaj let, da bodo novi bankovci prišli v obtok. No ja, upam, da jih bo čim več v naših denarnicah, a ne? To je važno. Pa tudi tistih z dvema nulama. Ja. Pointer Sisters, I'm so excited.

0: reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: Preizkušam čistila OK.
13: In? So OK?
14: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
13: Več kot OK.
14: Več na OK.si.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
19: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo, prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča, potem pa zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 zastoje v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Previdno in strpno za volanom.
21: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
25: Radio 1 80.
26: Super časi, super glasba.
25: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
0: Živjo, Radio 80, je to, Igor, sem z vami, tudi kakšno glasbeno željo uresničim po treh, nič tri, nič 200, 500 pa SMS-ka, kamor zapišete vašo glasbeno željo. Ja, nič, gremo zdaj, Tino Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta. Če to slišite, potem lahko slišite tudi vašo glasbeno željo, ampak prej morate pa poslati. Najbolj iz 80-ih in naj bo poslana prek SMS-a na 030-200-500. Evo, danes imamo Matjaža v naši sredi in pravi, da bi rad slišal Brucea Springsteena v skladbi Born in the USA. Energična in vedno paše. Evo ga, to je to, dajmo.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavet.si. Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulam. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem pri priključku Brdo, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in potem po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
11: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Popodnevi polni nostalgije in Igor Kukovec.
0: Na Radio 1, 80.
13: Lep pozdrav in dober dan voščim. Naj bo krasen torkov popoldan, družba. Depeche Mode zdaj le z nami v skladbi Enjoy the Silence. Po štirih pa do Pink Floydov in do ene posebnosti povezane z njimi ravno na današnji dan.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

Meni moram reči, da eden izmed njihovih najljubših je prišel na britansko lestvico. Mogoče kot zanimivost, ne, za naslovnico tega albuma so 800 bolnišničnih postelj zvlekli na Sound on Sands, v Devonu je to, ampak ko so hoteli slikati, je bil dež in pol niso slikali. In pol so vseh 800 zvlekli nazaj. No, pa so še pa enkrat 800 zvlekli teh postelj ven, da bi lahko to poslikali, dva tedna kasneje, ko je bilo pa lepše vreme. V zadju vidimo pa tudi na nebu jadralca, ki bi lahko bil povezan s skladbo Learning to Fly. In da ta trud ni bil zaman, je fotograf Robert Dowling dobil zlato nagrado pri Združenju fotografov. In to za ta posnetek, ki je nastajal kar dva tedna. So si zakomplicirali zadevo. Pink Floyd, zdaj le torej slišimo v skladbi Learning to Fly.

Mixtures Bridge. Propellers.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
15: Kje bi imela rojstni dan?
16: V Mini Cityju!
17: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
18: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
19: Rezerviraj na minicity.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in potem po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Pokrovitelj!
5: A misliš, da te vara?
1: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
1: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Radio 1 80.
11: Super časi, super glasba.
4: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Klapa živjo, tole je Radio 81 in Igor, vaša popodanska družba. Ko slišmo Jennifer Rush, ki je včeraj praznovala rojstni dan, pa Cock Robina in pa tudi Billya Joela, ki je pa prvi v nizu We Didn't Start the Fire, potem pa še do Marije McKee.

Včerajšnja rojstna dnevnica Jennifer Ash, The Power of Love. Mi gremo pa do Marije na Ki. Današnji dan je leta sicer 1990, je bil kar vesel za njo. Nekaj časa je sicer rabila pesem, da je prišla na prvo mesto britanske lestvice singles, ampak je na koncu uspelo. Veliko tudi zaradi filma, v katerem je igral Tom Cruise glavno vlogo, Days of Thunder oziroma Dnevi grmenja. Show Me Heaven je pesem, o kateri govorim. Preden zavrtim, mogoče še ena zanimivost povezana s to skladbo. Geffen založba je kontaktirala Marijo McKee in je rekla, da upajo, da bo ona tole posnela, ampak je rekla, ne, to pa ne, bile kaka grozna besedila so gor. In je zadevo zavrnila. A založba je ustrajala, rekla, ja, nič, pa ti napiš glasbo, no, če si to pametna. In je napisala in potem seveda to tudi posnela. In joj, kakšen hit je postal. Dajmo ga slišati.

0: Radio 1
1: 80-ta
0: in DJ Zok.
2: Dober večer, če imate radi pristno energijo 80-ih, potem ste na pravem mestu. Vinilmanija danes vrti uspešnice, ki so navduševale generacije poslušalcev. In povečajte glasnost, pa seveda uživajte treba.
1: Vinilmanija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentrupertu prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
1: Vinil Manija na Radio 1.80.
19: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Večeri
1: in DJ Zok
0: na Radio 1 80.
2: Dober večer, Radio 1 80 poslušate in včasih je šlo tako. Po šoli domov hitro narediti nalogo in potem radio. Čakali smo najljubšo pesem in upali, da bo voditelj čim prej povedal naslov. Potem pa kaseta v kasetofon in snemanje. Če pa je kdo v stanovanju zakašljal ravno sredi refrena, je bila cela kaseta pokvarjena.
0: Vinil manija. Na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Champion!
13: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
14: Ful hudo. Champion.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si.
18: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje -oznacb.si.
20: Za vsako bolezen rožca raste.
21: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
20: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
21: Da ne zboliš, se posoliš.
20: Preveri na freja-house.si.
22: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet oviran še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Srečno pot. Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na primorskem tudi do 26.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet oviran še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Srečno pot.
0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Dober večer, lepo zdrav. V 80-ih je bila pizza skoraj da kraljica večera, zraven sok ali Coca-Cola, potem pa naprej v noč. Danes imamo 10 različnih aplikacij za dostavo, takrat si šel do pizzerije, naročil, počakal in se med tem pogovarjal. In ravno zato se radi spomnimo teh večerov.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
5: Več na OK.si.
7: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanje o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnika, okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet oviran še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Srečno pot.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
0: Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Dobar večer, diskoteka je bila takrat prostor, kjer si lahko za nekaj ur postal nekdo drug. Oblekel si najboljšo jakno, uredil frizuro in šel med ljudi. Glasba je bila glasna, luči so utripale, DJ je držal napetost, ti pa si

0: Čakal na tisti komad, ko je prišel, je bilo plesišče tvoje.
1: Danes DJ Sok
2: jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Pride v pionirski.
4: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
5: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
14: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Vinilmanija na Radiu 180. Tvoji najljubši hiti.

0: Wiosny je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Tukaj je Samo ljubezen na Radiu 180.

0: sudbina.
1: Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: ni boljšega, kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V Mini Cityju!
3: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača. Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.